0: 习近平给南极丹顿中国说过几个角灯才可以接特梦马云巴等尼巴该称了同情社经有巴等角灯及亚克家的恩等连着培济几个开盆的松雄学本罗顿杰门恩亚克学习的角灯说过当年的四中等四等陈子个利空三年说过人把所说话的点中杰斯的东都有巴等杰斯的中立界娘牛杰里了黑农给
1: 中国等角灯一届娘们来呢，日本娘们来了，淑女级培级级，他级级，他哪里等是不得等呢？换句话说，等忙级就滚子真，真不着了。第二看，说个最近恰空个娘们来了，黑农给。真正的换句话等没他不着呢，真多个内控说个娘们来个，怕是啥话？家庭东西把等，多不说等啊这个呢，真子，一了过的说个节日说个用呢，等是不得动啊等，明年中午家庭等。 啊，们什么几个都这里很吃的东西。中国说的，觉得等说当年的，咱们用个这些钱不是，那个都是现在有了。你们这接触说，说我们这个这腾就是等，如果那个来很难的，你们这里接触说很硬币，接起嘛那个等，接起加持嘛，忙着硬币，接起这个说了，他们给送东西的，每个家立刻了这个腾做班子不是，跟得东西。啊，不多了，更成你别单顿。
0: 中国呢，拉清这家口子人，主是习近平跟我吃了我培济界政治情报人不是没那么一门的第一把是个的。就是等等中国多不等级，他不去周边这把子呢，数年级托他玩什么的盘子呢，真做个等，娘们来当是不是呗？恰不空说是，娘们来了也是政治投票。就是等说的中国这个实际乐得他这个的是的，台湾呢中国阿空个直不恰是硬币，硬真些进文了。
1: 就是等级中共这边参土同情学金哟。中国等啊，换句话说，从东若镇、乡里、村子、满级、这个呢，多数说个吃不空个，伢们的节日接受不得东的人呢，中国开立俺的门卫，就是等等俺的东西不是，搞不是些等。他们给大家公布了用文，我们就下给。就是等说的，就是习近平的东边，咱们个中国全部热了，参土等这个些的，中间咱们个干的等。 俺离赣江这边过去接你半吨的，这个些金哟。俺家看你这孙子，你为何是才去接你屋头？公车接你呢？习近平给南极丹顿。中国书记托他玩什么的？说个用呢？俺们很清楚的，冷血战争要讲。恰不是甚至接他不那么的，昨日才来话等。觉得等这边才去等，伢可不个得很等的，这个了，真就是一不是三。
0: 巴勒斯坦加纳顿的维克纳顿加苏克肯先生，纳顿的特殊的跟到了动物，咋顿日进穷下给的？九，你不是的，恰不是的特殊下的进穷些的，而且看你这记者也看说个样的跟的单看了些呢。巴勒斯坦等一些人不是，用些的稍微这么些不是跟的东西，俺们呢，巴勒斯坦让自己人家看这个不是，我们就下给，你。
1: 你不是得巴勒斯坦被巴勒斯坦集中些，不是人穷等。巴勒斯坦呢？巴勒斯坦话用个经济硬币，你不是得巴勒斯坦被巴勒斯坦集中些币，咋都能进穷些的？觉得等的生活能不能集中等？假设有么个刺激的，假设真了，跟得懂的。什么？你不是得没钱让那个人穷些给巴等？而且这做等，恰不是得。
0: 娘们，这做个点这个林子很粗的，俺吃单的给啃的，没事的见面，点这个送穷些给了，没钱让那个叫肉卷干嫩些呢，没钱让那个叫暖菜更够些给。不是，你不是得正用正的那点穷些呢？而且这吃么穷么热等，啥那个娘们姐么根本得些吧？俺这不就下去了，他不那么得些的，俺们呢，怕了是他们家那顿说个用等正热，俺今生这叫过你特出了俺这些不是跟得懂的。
1: 阿布杜拉跟城里边单顿，就是等说的中国说的维克里顿出了托塔瓦尔斯姆的政治和冷血工资班等，阿鲁杰克杰政治下这个了，也不就是不是，我就全部写进去了。中国说的政治冷血的才开灯，杰克不啦还正该请人了，就是等说的中国说等人这当不是呢，你不是说的懂不？没他的白尊和的特些的，维克里杰克说说没忘记，是的，大家弄些就特别现在有了。
0: 这么论这个日子，也看你叫孙子的生日等，换句话说，团结等可出了没成，城镇所个恰空个，伢们的一个恰去了，忙得过不是他们给等很难。 Sugniti, Jonghua Mamang Shimtin Yakub Dung, Jordan Hashimu Yau Yakub Varija, Tabji Jobin Riva, Jesub Tungi Gurija, Nyamjil Sajakbel. Ninti Gumur, Shijinpingi, Mamang Sokung Chimi, Serendok Tum Chinda, Abu Dula Gum Chungi, but Gabsa Shivi Sotundi. Wang Yi Gonsal Shigurshi.
2: Jongong Jong Jacob Shuchi, Jacob Chichuchi, Jongyang Marie Jushi Shimping and Zutun Kachanang Stay. Sandrista Yang Tangzipatang, Lakter Shajin, Yerang Lingan Shinla. Nipper the Yanri Thomas Shini, Sovjung Sosu Jemji, Gentle Maper Safton Tang, Jasil Tongatang. Remember Sosu Tang Sanzig Tang, Jachi Tang Yun, Lishil Beef Jetun the Tangzig Patang, among Lab Jessel Chamba, Sarigang Tamper Chitak Chopa, Tamba Tony Jeep Shaper of Tamar Kenta Tangste, Lagalin Tang Magamang, Lord Jeep Chiche, Shepshir Tatapi, Shawar Ni Jabgishi Nanchiftane. Xi Jinping of Tantone. Tang and Sochin Jobjibi Tanla. Tirkuk Karanga, Tung Zichung Chuching, Natun Kachintang, Kazar Girtik and Natun Lamini. Tung Yung Sir Sovjung Sosu Shigur Sandu Shajete, Tung Zichung Lamdig Ramjinche, Gorja Kachin Shitajerule. Tung the Sandri Stava Yang Tangzipatang, Lachter Shapi, Sovjung Sosu Yi. Tung Jung and Gotu Tambu, the Jongli Sovjung Shaji, Tungta Warsum, the Jinchum Shite. Sandri Stavi, Nordul Natun, Ringshir and Nibjertang, Ringir Gochu Lamini, Lamligitang, Risul of Zanruzikang, Jossel Namurteni, Tamsin the Jinchum Shipi. Jemji was a long pattern, no hooker, moving one chip shunger. Xi Jinping in Nanchi Tantone. Regendan the Sentry Stavi, Sosor Pete, Sarni Tansi, Zongan Kerquentang, Sar the Goni Parvi, Lipshilpa, Narjun Lipshilpa. Garci Lernis Yopi, Lipshilpi Tachi, Sovjung Soso, the Stoner of Zoni, Tamsin Sharki Patang. Huertunch Nettleton, Doshur Chek Sadak Tong Himani. Tangin Tang Lipshilpi Tonta Warsumter, Sentry Stava Yang Taki in Gang Karatang, Rangan of Sandra Shaper Nettleki. Ergenum Janji, Natun Shepherd Tang, Doctor Shajer Jenchum Shite, Yerang Doctor Yosung Shagipi, Sentry Star Nordul Horby, Natun Bertunla, Tamburum Patang, Ergendel and Jacob Shite, Gotchel Sari, Tondagan Yang or Kaya Mashilper, Doctor Jichum Shigi, Scorship Scorshutang, Sixer Starkle, Erdomsi Starkle Soldier, Natun Nakli Hirtutang, Sondu Shini, a Mistel Ramjintang, Stony Chair of Tangste, Doctor Laskin the Tantic Tonki, Shahu Quantum Shini, Lapper Chopatang. Chapter Janji, Shahu Shanjuk Malang Tisanta Tangsti, Native Tang Nimji Lan Tonchim Shapi, Monday Batang, Kulvi Tashung the Batang Ganker Popatang, Ganter Japopa, Shijin Jotapa, Jemji Mosley and Belishal Baxis of Zoni Kogi. Sandri Stavi Shafjula, Totem Tang, Starkil Shaki Cherk Tongatang. Among so she did lamb the Lachter Namu Shapa. Gotta Lishal per Tichil Terkab Datang, Jankil Shini, Miaka Mambir Munche, Shokum Ramsin Chernatun, Tito the Hirtotang, Yosam Shigi. Jongyang Tangan Zichem Shawing got a Sanchung gets in Yerjin in Tinsu Dete. Chechu Shijin Pingan, Zipton Kachinja or Gontum Sovjong Tang, Lachter Samu Shipatang. Sandri Star Yang Tangzipatang, Lachter Shapi, Sovjong Sosu Jemji Fjerdum Shikung. Sovjong Sosu Jemji Safton Tatongatang, Sandri Star Yang Tangzipatang, Lachter Tarbi, Yempin Lamson Zippi Gorjip Shawa, Shemjitang Gorjip Shi. Jongong Jongyang Chasu Chicha Jinner. Jongyang Tangzichung Shawi, got a Sanchung gets Hansu Tsechi, Tinsu Languism Zapa Masal of Song Shilang. Jongong Jongyang Chasu Chicha Jinner, Jongyang Tang Zichung Shabin got a Sanchung at Sanso Jumba, Lisi Jinsola Shipper Masal of Song Shilanga. Jinsoli Nanchi Tantone. Jesu Jinping and Zapton Kachinchi, Sovjong Sosu Shawatang, Pandrila killing Gangangangwatang, Sovjong Sosu Jemji Safton Tang, Jasitak Tongatang, Sandri Star Yang Tang Zipatang, Lacht of Darby, Yampin Shian Sudla, Lam Shak Saluton Yopi, Tang Yungji Sovjong Tang, Gua Samulin Batang, Chun Yoni Lachter Don Chushiki. Jinsoli Tantone. Tangdi Lovjung Tosu, Darta Halam Jigatele. Ulomton Shijin Ping Shokangimbi, Tang Jong and Gotel Tambu Ute. Remba Sosu Tang Sanziki, Ganchev Tambur and Karatang, Sosher of Jersum Lak, Shirchi Terkind of Tangste. Ejachi Tang in Tang Lishilpi, Sandri Star Yang Taklang Ninzentang, Hirto Samu Shaper Kendatangni. Sandri Star Nonzul Hobby, Natun Bertun Kurshi, Tachun Nidem Shikhanger. Tangsi Jonder Shikhu, Nipa Tonchi Cher Tangla. Remba Sosun got a lipshilpi, Sachung Shafchul, Nari Tadenta Tongatang. Sarni Remba Sosun got a Sanchung Gabjila, Samlotang, Chaps Germans of Zongotongatang. Longin Changu Jongavan, Gorsombi, Litton Sosur, Scandal Tantip Tanga. Tangdi Lojung Tosi, of Densung Sartultang, Stab de Tonir Jinchung Shite, Samlu Chatuntang, Nisir Nibjere, Kungi Ola Mukhe Tomba, Stalag Nyamchi, Shafshir Terni Sochi, Nyamung Pensum Jetsus of Tongatang. Tang and Uncle Jay. Jibdi Losu Chinder Ramjin Jing isn't Ringali Jessup the Tunger. Jinso Tong Nanji Tantone. Tangdi Lovjung Tosone, Jir Zopa member, Goats his Sara in B. Erjenchung Tomil Chi, Tunger Sartu of Jonli Chi, Nihis Jeper Hirnuntang, ཁྱི དང་ཡིན་དང་ལེབ་ཞེད་པེ་སེན་ཅི་སྟ་ཡང་དག་པ་ཅིག་པ་དང་ལག་ལེན་དཔ་ཏར་བི་བསམ་ཅུར་ནི་ཀེ་རང་སྟོང་དཔ་ཁི་ལ་ཁིར་ནོམ་བར་གེན་དག་དོང་གི་ནམ་ཅིན་ཅེ་དོ་ཏམ་དང་ཏར་ཁལ་ཞེ་ཁི་ཆེར་དང་ནི་རང་དུལ་ཏར་ང་ཆབ་ཅོ་པར་ངོང་གོ་ཤར་གི་ཁང་ཁེན་ཅུན་དམ་ཅིན་དང་ཏར་ཏ་ལག་ཏར་ཞེ་བཞིན་པེ་དམ་ཅིན་བདག་ཅིབ་ཏོང་བར་དམ་ཅིན་ཅིབ
0: 中国党本该来年的苏金金杂藤青菜加克宾 这个人家可不你的托他玩什么的盘子的生中等让你们接打上总有。说你的盘子接的为勤奋等多可能人比那段该称的盘子的家具是你所属等日本人的问题是比这么等那个等着你念的学长。家可不你见这位接接你自然的都可催更特别。这个中国等本该领这位陪祭了参图同情设定了 深圳阿拉木吉尔等娘们等白尊西尼所见建在自由建镇等他不及建在特殊切的等你非是投为这几个浪迹娘真些不是跟得了东亚等恰不控诉西杰里等娘们等是不得东亚第二部是为中国等本该里立刻了这个人送病这个真的等是不得被不是内置了西的家可不你见没梦了第二次了真的有了而且是不接受坑个总理李清给七年日年北京的 中国的决定参不上那会儿配备决定解决我阿布杜拉是更长的一本人家吃了能李强给单独呢你为老黑人中国等决定解你这么娘的来也是这么一头吧主席习近平给教务等娘的这么个能力他们给中国等决定这一批接近前几个三个过来中国学习决定学等娘的所进杂志打不等盘子的接触他这个都学霸等而且这个浪费比森托的娘这么些不是跟他动画环境尿冲等将不动张震 马上说恰空间娘的当时的当时的当日间关键学校有了那么当那个当这你们等的学校都有了中国学校会和那些学校的用不是跟着动起了把村头们学校都有了而决定学校进门的中国等阿拉伯家去玩进这一批的了你把感情都把等了那边七层头被中国等阿拉伯家立刻清晨所办这个劲儿是跟着动起来了阿布多拉跟着你别单独呢决定学校老总节目了给中国这个实际老人的发展进来 中国学堂娘的人把客跟中国来很多把等的环境尿冲等内控参次了三度所个恰空间娘的来跟着动都有了决定学习中国学堂娘的来等这里阿拉伯等中共这里七次三度才不是跟着动起来给学习用了我真龙家吃了西个四季合就是为建用安永坦坑个主席真错堂阿不是挖起你的人年北京的错把等
1: 中共中央差不多就已经了将实际接触是王沪宁给政策栏管政策办马事了松懈呢这次来接触书记习近平给年底的松懈了该称等日本该称结共同的这个当头中呢王沪宁给谈论这接触书记习近平给中共中央差不多就个政策栏管政策各界松懈了该称结共同头中等了个得下给了如果用你等南中来跟着东西都已经该称了
0: 年子三木要不是呢习近平个等这个中国共把短处担这个下级的跟的东西三句人你中共中央个门艺环节的内部台阶参这个等腾比大学等环节的下位台阶他不及过这个图这个结论是呢环节的监督人跟杀了把等人说是配件中这个跟的了动车了三后这个下级这就不是习近平给龙腾江子民那个处理龙我家苦不是几阵是为促成了头能为松是该请个共同头不中等了得的等是不下级了龙腾习近平的所恨也比中共中央个谈苦的等二位腾着了当是不是的等等家可不可得为连根了当不如么呢二人跟的增值不下级这就不是习近平给山东等上海的都是不能够接松是该请个共同头不中等了得的等是不是呢
1: 生理生理登入间等中期的登入间间子正来跟着动起了金顿和顿下给三次的三顿等门级罗布素下为国的接触书记习近平的松懈改情等日顿改情结果顿罗布中等乐得的登是不下给了实际而运机团结的内核三个偏激动等此次突围参次家人次个人不能关键门级罗布素压制等彼此的托动作了门内甚至等是不是不是正直等车顿心里人疼但比三次的等真共同给随着对了人民消费国的接触书记习近平跟资本改情结共同托不中等乐得的等是不是吧随着对了人民年龄谈错等这共等所理解的感情短不了的随着对了人民心腹安理公务人者吧等随着对了人民落地几个等等随着对了人民都不很短不了安理乐不下给这次通过金融实体界主席陈促的金融实体界你懂你这个路路途界稍微你次的国的界年时这是不是你真枪说话等金融实体和主席为建立恩云谈坑格陈促等主席被托年时不及的这次通过郭秀敏等侯荣邢伯安李和月姐姐实体和主席为金融恩云谈坑格恩云格托不腾舍得腾下的国的界却顿了这是不是你真枪说声金融实体和主席为建立恩云谈坑格陈促等主席不是几个中开了能为的拍话等中共中央查实就业恩云金融实体界主席荣吧石泰芬等金融实体界主席荣吧何春华等何厚华梁振英姐姐接触书记习近平的年底接松懈了改情等日本改情结共同投中乐得下级的门内当选了金融实体界主席荣吧中央前面跟的几个注册可的肯王东芬所的这一路这一天了三十了些金融实体界主席荣吧沈月月等王勇周强巴特苏慧邵红郭运龙、穆红、贤惠、蒋信哲、蒋作军、何伯祥、王光前、秦伯勇、朱永新、杨振吉等错了些。
2: 中共中央前书记接见了金融实体界主席王沪宁给去年瑞宁北京的中国等阿里斯融合么等，孟春么你这么个什么些比，阿里学界听不人家吃了能哎。王沪宁给单独呢，大陆的阿不主席习近平给中国人参不用为深圳特朗普等。中国等阿林追乱等对不起咱们西平平等追比那顿感情谈的接力等是不能的中国阿里学等娘等半途心里而且可以接尊重接他们跟人真感情学个用等用等吧恰成为国内端出去吧等盘生接人真用等接着的动画盘生接对于开盘了真就不去吧恰空可个人娘的了很稳吧我说的因此给尊重去比你中国等阿林在正常不行前他不及单境追吧还是他跟人都有了阿里学接单独呢但是阿拉等中共追乱队我们世界顶层是你爸等而且肯定这个尊重的话进追乱中文阿拉等中共追为七十三七万等七个七位直辖银币说你今年的而且肯定这个尊重的话兄弟这个正常性间他不及单境追乱这个币他们跟人生短学习你可以今年的来跟他动画等没用中国接受的动画没特别跟你说起年看国生学你而且肯定等咱们来不及了真不是名团兄弟了这个枪等王东芬送家吃了些个
1: 大家比起年日年亚克杰主席中把韩正给北京的可谓提升着论情接了荷兰杰成能韩正给单顿中国等可谓提随近在最狠的时候你为罗希人主席习近平等尊尊没啥利益他进行吃了我中肯这位配置接靠数字我进行吃的调控所谓接着娘力了坚持了美国的配置汹涌大陆呢中肯我认这把子你路阿人阿可以路赢了中国说你可为特殊等娘的亚克尼杰尊尊杰他们人尊改成短去了时的恰不是了他盘成玩的一起接等等你这边娘的一点点说明娘的撒不了时的中国他不及中国人往案里头为此次的里边跟得懂得远中国说的没得的这么了时的为何撒开接时的等连这个项目你拉手特别白送先的远接了黑等等可中这位在自由经人生中国书记第一人物可为他来家就是财门的能物提及七十八人可为他说你中国这个在顿他这个的则送些吧等中国书记也这等才可以接雷顿出的东西你把改成了参图俄住的些金用家可你无人这把子你路阿人阿苦的话过了各不是总的说你这恰空书记娘力等是不得被你可中他不及周边这边等中三话坚持了没不是顿的月
2: 兄弟想起能克吉三吉过了三周 年龄们相亲的忙起来，人力用谈坑个，多些不参穷，相亲别记等，解决人谈坑等个，相亲努事听，相亲从顿听，开立所有开辟建设从点参照多些不些。多些不参穷个，老人前个讲话为，前日南郑改庆来跟得等个，昨天换句情况去了，努事能况去等，始终个人多等，你再去了十几人也不等，开立所有团结了当年来跟得等次数，你次来，就能羡慕些不嘛事了。 从我想起那么年换句是跟着所有跟前生的了，这些等三四六的人些的，南极单独呢。而且可见北京前几家这么乐得些把做中的，前几年跟那个研究等，跟那么大些不，现在用这个门窗收乐得些，算提升的动画等啊。村子的人们等，每次的人们进去乐得些，或者的等你，老人年前个讲话为前几端出了一部用不，门头的跟得动机。我们进去城子等，打开，特去，他们说这些话，门头的家属等，用得不些的。 我们见多路的人等，我们见路这些的些比，下雨天数了，人车人等等呢。飞机接这么些人的梦想，人家领着你们结果呢？这个说说忙错了，盼托不学习。那时的打开的很多兄弟，不从那顿来看等你，你等接些都不耽误些的。实际我们就是黑着的等你，换句话讲，我们更接等的等想，困顿那边和困顿什么些不是等你，能你怕别个黑些呢？换句话讲，从飞机接路手，我们本领跟端出用我是跟的等啊。 东西不参穷，给不能下端端呢。我们是需要学习等，当时不得这不得，得客观点，他就是年底黑着的动画等啊。而且新干送接着的动画，你和几个弟弟，而将老公他就是做接个新车哇。而将老公谈着端出的用不是跟的动画，南郑改进接，我可不得用一不这把就便宜。老人前个讲话完，我说不，我们是分不等给。老邓下不是接着当时不等的，从你的口里，今天老接着等，是顿等开里接，今天他就是先送提升的动画。
1: 开里街经过等个，那可是不认得些吧？东一街、街口个人，特殊些吧等。真正想就些，他们提升的等你，连着连着街，哪里个黑不接个？大家别猜你是几年？省城等个三十五一撮黑中起的，撮这个南北村村拉入些边角门，阿个是些边村的地带。三十多村北村村拉入些边角门，阿几个啦，着什么可能硬什么些？过了通这个北村村拉入些边，连线就没接起不内车，北京等上海。 天津个村村拉入些边，这就内城。省城的投诉厅，省城的传单的台灯用很坑，做客的中介的艺术客，工作客，马路客直接等于三十五步走，还得去跟着有人干客的龙腾从这些。这处的单顿，村村街开始了入局的下班呢，当中用个过这个能为，差不多接连跟该城市的。省城等个等省城四中街村村街入局的下班，前途通勤设定用了，村村拉入些边红客了，特客的等一起全部征用。三十多通比村村拉入局的下边就没差不多能力通不等，红客跟的去接这个等的，连那么间接的日子过不了些呢，入局的来空是用生日把等，村村拉入局的下边安逸的精神那么些吧，俺们日当客客的他去些吧。 千里街跟村东北跟路些呢，入局看等入局下一三年呢，不，村局见这孙子的，三年间就没红客个机会得些呢，让你接受个，村东街跟客上的个些节日还有八单。这处里南街单顿，村东拉入局的些边就没这个时节才他单送些的，阿拉那没被些说好了，中的托不些八单，差不多点这个等这个成接点这个，十层个点这个，立棚个点这个。 人们这些点这个鸡，地那么样，那么容易。村民拉入局的些边角没能人生活水准的。啥叫所属等的客所在？村民拉入局的些边角没人相信，敢送一个不值得的。实际这大众的人不些把等，这是个实质的存在些把。你有这些特别的，你村民拉入局的些边角没什么的名额，下不值把等，路的名额，错外的特别些个。 从头到过的通三比村木拉入就是些边角没听不懂，只有雷空个听没接的他们些。重点就是过的通三比村木拉入就是些边角没人们接的些把么事，想请点你次来多学习。你那么村木想请的，昨天的台汤用谈坑的就用，你是哪呢？老人前个讲话为啥不是？让生个历史个真正等，马路个真正，你就没说穷，写不成各种的说，就写不接的。 你还要给他们托人说的个笑话拿出来，跟他动画等。不带他们托人等，不带他们中国人在这里落后多呢。让先给他们托人说的个心情是这样的：，历史上中国人在这里发动的，相亲节，俺娘常见那节，千里参客，满坑地，历史上在这里，电线满坑的不便宜。
2: Цорхын торгын сурыг шимжигч тэгний зэгтэн шавар нган карватан. Дэрэм дангбу зэгтэн лэгжэдэй нэртүн нэржэ лурда чэгпэр юнсэн жамны вэпчул шиила. Дэрэм нэпэн зэгтэн лэгжэдэй далур юнжэб шаачин чаржи юла. Нэхэ йоги цаншим малаг жамбатан. Торгын сурыг шимжигч тэгний чэ шухын гэгсэй нэпан донпэл гэнлэг шиила. Цорхын лобчин тэн цорхын шанчин мэгмаг манхэн. Цорхын лобчин кунртук манхэн. Цорхын шанчин гэлэхнийн чэгсэй наачэ чэцэн манхэн суу. Манжи лекун дан цаншив кэн шимжиг маалга дисэв жагны. Манжи шимжиг дан натуг шимжиг. Жун уолг сурыг шимжиг. Торгын гэн гэнэл цавчин. Сагны чэ нарг шимжиг бчи. Гэжэгчиг жанчэ рэгцэн намаг шугуди шимжиг стагуачан баадан. Шуг юн ни торгын сурыг шимжиг ни баан туандагдан. Жунгу сурыг цанрыг лангдан. Жунгу жунлыг сурыг кэн. Жунгу шмунгу сурыг цанрыг кэн бчичэ. Нямли нямчин ла хэртаг эркэндадан. Юэнши вутэн ийсуг. Нэтэл мэрни шухэн ни баан дуанфэл лагбоб ши баадан. Торгын гэн нарыг дэнг лорхин нал. Тэнбий нал суг нарыг жиаг манжи дэнг. Нартуг царыг надун ла дамбарг мэгний. Шэмжиг капшуг зуг жигдэвши ба дэнг. Сэрний мангбу чэцэн туи шэмжигвши.
1: Нянканан ба тэнди санжир нямжуг лэнцэн шэ царсун. Лэнцэн ди сумжиг ба хаурэн цу дэнг. Сумжиг нган кэрва сунам цэрэн дэнг. Хуаптэн дя цумух чэл. Даркэл ва дуржи цэрэн. Шэчиг даркэл ва гэнчэг цэрэн дэнг. Сунам рэнчэн гэн. Мэпам гуэнбу дэнг рэнцэн жумани джишэнни. Дады муши.
3: Жерге аренчин ен бейер чихтиши, Кази нуртини бейер чулхивши.
4: Сеха нюнцин дем, Захчил цэдамштан.
3: Се сацул зна кубаби, Се лхмайу на елакир.
4: Аджанур лонштин зомжун, Сама чихси махтун.
3: Джуанчуна зывчилген, Чызина муцайген.
5: Chomchindara Langag dansum ki Chomchindara
6: Chomchindara Jengu shasum ki Chomchindara
5: Chomchindara
7: Zarsi dambi sankalandi chenambi gankam zang darta chichig sanji nang zimbanda nang zongjang zhugu nian chen kong workla longchen ki zhubi zimbi chumchen dara xibi lecen yin. Dari ge lecen di nang dayang a ci a ngar zin de zongjang zhugu nian chen kong tang zonggong se kuk zong zongma mong se zong ni ki so zhubi tang. Zongjang zhugu nian chen kong workla longchen tang amdo nian chen zongjang workla zhalum jang zhugu nian chen kong Se kuk zong ar gini li isti li yer kuk jang zhugu nian chun ju zang se kuk zong ar gini kong shi ji rog zhubi si bi. Shiba gabu thang mi wo jih tan hui dan xin jan dir shkab nga bi kag xie sim ba kub zhig xio ba dang. Di li rin a mang le tang o dong lin sir gis wu chang kub zhig xio bi xie chak tang tang tang chan bi mong dim shi. Tukun an ba. Di na tukun ngā chi. Shiba gabu thang mi wo jih tan hui dan xin jan dir shkab nga bi kag xie sim ba di nyam ge ro nyong zi gil. Li san di nang di. Shiba gabu thang mi wo jih tan hui dan xin jan dir shkab nga bi shan dim gir gin. Ya yi zha bun chuk yi. Shiba gabu thang mi wo jih tan hui dan xin jan dir dhan di na thumar chitar cik ba dang. Waar ta chitar pher wa. Dar dan di na yang phe ji gu nib ganda shik la lhe wu ba su ku thani kung gu song shil ga xin nong ni ma cik di na. Shiba gabu thang mi wo jih tan hui dan xin jan dir shkab dang bu ni. Shkab nga bi waar ta xo zhub dang rog zhub nang kin ki. Dewi lekong teng guo chil, leishil mana ji na, nyang kong ribe teng ni guwa chen qi xi yo ni ma chika, wajie ngak tuk ar gini ge, dan hui ndi ge ni na, qi wa teng diga rin teng, dan pe ji si tong gi bi, gi kil su, chung yung ni ni na, da jirdum rang zin ge, xong shil nang wabi, nang ba si san zi nang ruk shi.
8: Sabi dam jie wa muk chan jin,
9: chum chin san nu na par ji ya lo shi ge.
8: Mipu Rengshun Jia Lu Shung Warib Chardil Jia Yenum Zhonghui Pashung Gargni
9: Bungam Vibjin Cha Chung Meitu Ngakam Vibjin Sibik Damhui Damjangu Kung Gangdang Sangwu Yen
8: Damjaren Tung Yankam Gairmal Yen
9: Argni Rengshun Jia Mangul
8: Kamang sula argni ki zi ul. Sipa gabu tagmi, wajih tanghui danxin jandir shkaba nga ba.
10: Tatina Warkim de Sonjana, Tatirung Jitir Tangsulkam di Tangung Danum Sosu in Ayang Marasun Sarson.

0: Masuka. Masuka. Tolonta.
1: Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta. Tolonta.
0: 哦,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,
1: 这个东西，哎，等这个亚马逊的亚马逊尼的啦，这亚那东西的啦，哎，咱咱们还讲这个，亚等你这玩意儿我们用过。
0: Yeah.